0: Superstar Robert Chilingirian.
1: آره میست روبرت چیلینگیریان نم اوزرسی میکنی پانه رسل ایس چاد دخور آری توز بولا این دیامار شاد مودی گنگر میگاده اکچولی این کمیشتیم زی بوری اشتاین کم پرتین سر بودی که اخبار سر یه بیسال ایس تلو کپ تو هم ایس ویلی ای بیگ برادر ای فینگ این دسکای ور بس میت اخبار ما گم دنوخ ما ایدن زباگین گم دزی که اخبار پروتکت نه میشت ایت سویه غزر انسان تی پایت داری نره ور میک میاسین ارتیستیک اشخاری میچ اشخاری تنگ بولین زنوتا تا زیناریو تماسون اوتی آدن نره یه پر زرده مینکا نوره غزر مینکا لده امریکا کرده ایر بیرک داری یه غزه اینک نیورد کبره اینک من شوشتیست دیگه یه شد دیرن یه کره گسیده ای ارم همیر کب نیورکه گف میوری سال دنوف کسیت میاسین کسیت مدیگه نرو یه آنا گنگال ورن ایم های رسکه ور چیرین گیریانا ور کراس منو کبروز ور پول کاتا زی یه شد کاتا دم هون پولین و سوزی چه غزه یه پول یه غزه ایم هورس امنی سیراز اشاگت نرن میگه ورن من یه پر پول هورس بسال سیتیوف این آشته هدیت او ور چه ملاد مورنا لکبارگیانا یکا پات بیساب بود بیساب استد استد ور گنشانه گی بارونس بارونس استد دیگه سر با باید با هایر سیدن استد ور کی دست رو بره دغاسه یه شده ور گیتار می نواکه اوه من پول امبر من استی بیت ور یه لام یه وایت نواکه خون پینل تیس نواکه می ویس پیملا سپسا هیده نواکه امیلا بود میکرد بیاید نباکیم پس امین کشور نباکیتی نباکا خوب بیهد پولا ساو که دس یه سکوزم ور رو بیر ایلی بسیم سلویست سلدا بین پیدر سیف ایسین کن میکو سلو ویگا وار خوب بین ور بیده بیس کتار الیکتریک کتار نباکیم یه پیچ مبوزو کیه ویلن ویش لارای نال بوزید میر بوره من سکسان کمیاسین اشخا دیل میر اشخا دان کمیاسین دویت از انرژیو تناسون اوتن میچه و از انر اوتن اوتی یه بوریست از سولو آرتیست سکسا ایمان سنگن کاسیت نره یه ویلن انر بوره من یه تی پرسالوتیون نرو یه اکسپیرینس درو ماسیم بیدی خوسینگ چم که روگه بیت که سکسیم برو ویدف تاسداری نیرگا جامانگی یه احاکین احاکین ابانا پرای راور یرا که خلاصان اکسپیژنس نرونه تا زنگ پس میکنم پر میشت میتیس میچ کمانا ایده بر پول میشت بسر بر آنوش لزون آمین ایچ کنه یو اینکه میشت از هر تو دونه رایسینگن ده مارستان تم ده اشخاری تم هانته رایسینگن ارم کویت کسا زنگ اوینات بدالو آمار یو یست یو اینکه یه پر اوتاگاینا هستن میزی نیرسکان چیتین از کستم دوفیسر میره اکوی کچ بخیسته هم منیچ انشوش ترا بیرو بات دین پرو بیوالن میزانه رو میزی سنیاک مدارین یه بات دیگه نیرس میز جنرال منستا در سیغانی نیده و یست یه پوله نیرس مدنگ یست بوسه زفن دوزدیک بایساک مداخل دهی پاره و سینکارا پیرنو انشوش و سایر حوانا پرداست مدلاست نیداره گانه یعنی باید اگر آران دستگلو هانی سیه و جنرالین درانین برادری اسمارت از دیسی کش سکت دیو اصلا ویتا دیو دردی سیرن از دیسی بوم هان بادوار دیی از پارس پانوف چسکلو بری بود که یه لاو داختر مگر سیرد اصلا داختر زرگاو کوازم سیغانین دستگلو آرافرینو کش پاره رسل یه بیس وقتا چیگیت بینش بیدیسیم از اگر ادبانه یه سکیت نالوب چری ورن من باقی نگم پوله ایش به صورت که آنوش لزون نوین سکساب کرده دو حبیبی حبیب ال بیستید نه ولا و نه نکل نه اخوان ایسی من پولو رو سیخ بر نرک که بایلن هو ما استوشی ایسی این که پام بسر چوزید متخذ نگن ارس که بایلن یه بایلن مارسون تسکین کستان یک باقی نوان تسکین مارسون پولو رو بین هانتار ده دوز یه مارسون ایت باره کماسن اوره من سلی که زایده بر امنین کش پان برگه بداهر این که تیب مولنر بر مارتو سانتر ده سنر یه بس کش ورگنر یه بایک ورگنر عرق تیب و انتنر یه دیت در سنر نورمالی ایرگان چون آیده بر ایرن ایت خوکین ایرن ایت بیشادک نره ایرن یرک ایرن ایت پاریسیز مکوچونه PDR abrir, which was for the until the end of time. At least in the Amar, Bolamish Pidimana, Shadak Nerus match, Wash the Amen or Wash the Amen, Jampat Amen Bargan, Yavamin Yat Bargan, Polin Yerahtabar, and Akpanerun Wolin Community Ransom, Peter Physica Vesuos, Shadat Adina, Tashkaribara. It's a sad thing that happened, it's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot

0: شب شب ما هرگز فراموشم نمیشه.
1: یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب.
0: حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی
2: عشق من،
0: حیاتی
2: عشق من،
0: موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه. امشب دل من از عشق تو در التهابه. امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه.
3: عیونی برنی برنی